0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

Every Sunday evening, only live performances. Alive.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
1: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții, și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Lounge Night.
1: Something new on Lounge Avenue.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: lounge-avenue.com

0: out too.
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
4: Liniștitor. Lounge Avenue.

0: What makes the cinematic orchestra timeless is patience. They don't rush the listener, and they don't compete for attention. Their music unfolds, quietly, but confidently. They are essential. Tracks that don't just fill space, but shape it. Music that feels like night settling in, rather than something trying to wake you up.
1: Lounge Avenue.
2: Deci, ceapă, varză, arde iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

Alors, si on se casse, on y va, quoi, grouillons-nous.

I met you, my skies turned blue, but me.

0: don't know. Maybe. 狼就黑雕。
1: Lounge Avenue on Radio Garden.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoasă lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
4: Cause every time I listen to it, I just get lounge.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: chill out, trip hop, down tempo, new jazz.
1: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: marți. Vai, ce săptămână lungă a fost de marți până marți.
1: Te rog, nu mă spune și nu mă întreba ce fac.
0: Ce faci?
1: Pentru că astăzi nu fac bine.
0: Ce faci, Petru?
1: Sunt așa, un pic doflit.
0: Păi de ce, mă, Petru, tuticu?
1: Noi intrăm în detalii, să spunem doar că m-am certat cu niște lume ieri.
0: A fost o săptămână lungă.
1: Din categoria, Doamne, ce an nebun e ăsta. Frate, abia februarie.
0: You chose violence. Dragilor,
1: Mihai.
0: La Echoes. Doamne ajută, în primul rând vreau să menționez că aici eu beau o bere fără alcool, pentru că sunt responsabil, sunt cel care vine cu echipamentul și trebuie să vin cu mașina. În schimb, colegul meu, Petru, trăiește viața la maxim în fiecare zi și se simte bine pentru că este un om eco, într-un loc eco, care merge cu bicicleta și cu...
1: Dar nu astăzi, pentru că pot să beau bere cu alcool. Așadar, avem un nou Traffic Jam Avenue, pe Lounge Avenue. Doar așa, de dragul numărătorii, suntem la ediția 7-a.
0: Da.
1: Și vă mulțumim dacă ați dat pe noi sau ați dat peste noi.
0: Sau ați dat în noi.
1: În noi vă rugăm să nu dați.
0: Decât cu bani.
1: Eh, nici așa. Avem multe de discutat astăzi, atât de multe încât în cazul a două intervenții încă avem așa niște mici dubii privind subiectele, dar cu siguranță vom găsi o soluție. Până atunci să ne dăm seama pe ce anume să ne contrăm, pentru că atunci când suntem de acord, acele intervenții, consider eu, eșuează parțial.
0: Țin să subliniez și să notez faptul că în majoritatea cazurilor la noi e un mare freestyle ce se întâmplă aici și îmi place, pentru că subiectele
1: care
0: sunt bune.
1: Care e marea majoritate? Că tot din... Vezi tu vreun script? Acum tu spui asta, eu fac asta. Totul e la prima mână aproape. Tot ce pregătim, fiecare pregătește separat, fără să știe celălalt. E ce film recomanzi tu, ce film recomand eu, serial.
0: Haterii o să spună că avem un teleprompter pe telefonul tău aici.
1: Ala spune cât mai avem timp să vorbim, că... Altă utilitate nu are telefonul ăsta în acest moment. Traffic Jam Avenue, așadar, pe Lounge Avenue, se difuzează marțea de la 18, în reluare vinerea de la miezul nopții, sâmbăta de la 12 și îl găsiți în bucăți frumos porționat.
0: Pentru grătar.
1: Pentru grătar pe YouTube. Avem canal de YouTube.
0: YouTube!
1: Cred că avem doar 2 subscriberi, eu și cu tine. Și mi se pare că mai avem încă unul acum, pentru că am primit un comentariu. Vă mulțumim foarte mult.
0: De la... Da, avem un comentariu acolo. De un om care ascultă de 3 ani de zile acest radio și a spus un lucru foarte mișto. Apogeul calității și a faimei este să fii faimos fără viuri.
1: Da, așa cum suntem noi acum, într-adevăr. Bun, să-i dăm drumul așadar.
2: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate. Cu Petru și Casper. Marțea de la 18. În reluare vineri de la miezul nopții. Și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea. Sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Dragă Petru, a venit momentul acela în care trebuie să spunem ascultătorilor noștri ce filme să mai asculte. Tu ce faci cu mouse-ul ăla, mă, frate?
1: Nu vrea să...
2: A, gata.
0: Nu merge?
2: 5 lei.
0: L-ai găsit la o grumă turbo? De unde l-ai luat pe ăsta?
2: Pufleți.
0: Ok, deci... Totul merge, putem să le zicem oamenilor ce filme să urmărească în weekendul acesta.
3: Asta e partea în care vă recomandăm filme, iar Mihai de la Echoes mi-a recomandat o listă de filme. Mi-a spus, Petru, așa cum te văd eu, îți recomand astea.
0: Deci și... Mihai a ajuns să fii recomandeur în Traffic Jam Avenue și în viața noastră.
3: Așa că am început cu un film, nu cu cel pe care îl voi recomanda, pentru că am dat peste unul pe care nu-l voi recomanda, dar voi vorbi despre el poate un pic mai târziu în emisiune, că oricum nu avem toate subiectele la noi. Iar acel film...
0: Wow.
3: E foarte întunecată mintea lui Mihai.
0: Eu îl văd ca pe o rază de lumină în viața mea. Nu știu...
3: Crede-mă, în privința filmelor, e un loc foarte creepy acolo. Dar, printre aceste filme weird as fuck, a recomandat unul superb.
0: Bine că nu ți-ai deschis cinematograf, știi? Ai bar.
3: L-am început acum niște ani de zile, nu eram însă suficient de copt la minte ca să-l înțeleg, să-mi placă. Iată, după 10-12 ani, am dat de el.
0: S-a prin Mihai. Pâinea între timp.
3: Este vorba despre Ghostwriter, de Roman Polanski. Povestea, sinopsisul este destul de simplu. Ewan McGregor, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan este premierul Marii Britanii. Ewan McGregor este un ghostwriter, autor de biografii anonim, nu apare pe coperte. Lui se încredințează un contract să scrie biografia premierului, să continue munca predecesorului care a fost găsit înnecat în niște condiții aparent suspecte.
0: Ok.
3: Așa că Ewan McGregor intervievează pe Pierce Brosnan să ia informații pentru carte și ajunge la niște lucruri care par ciudate, interesante. Investigează pe lângă munca pentru carte și se întâmplă lucruri. Pe scurt, despre asta este vorba. Merită văzut, e fain, te ține.
0: Atât. Atât. Ok. Eu vin cu un film mai nou, se numește Apex, îl găsiți pe Netflix și joacă și Charlize Theron, da, the Oscar winning star. Este un hunt or be hunted kind of a movie. Pe scurt, este un cuplu pasionat de sporturi extreme, dar fără motoare sau așa mai departe. Vorbim de alpinism, chestii de genul acesta. Filmul începe cu ei doi încercând să urce un vârf de munte mișto. Ideea este că au mai urcat pe muntele acela, au mai ajuns în vârf. Există o discuție între el și ea în care el îi spune, băi, cred că mi s-a cam dus din noroc, știi? Eu ca și sportiv și vorba aceea... pasionat de aceste sporturi super extreme, simt că mi s-a dus din noroc. Ea insistă, continuă. El zice, hai să mergem acasă, bun, el moare. Nu e spoiler, că ăsta este începutul filmului. Ideea este că ea este grieving, da, e în doliu și se duce să facă o drumeție mai lungă, mai mișto în Australia. Iar acolo începe acțiunea. În parcurile acestea foarte mari din America și din Australia, când parcurile acestea naturale, când vrei să te duci să faci hiking-uri sau sporturi de genul acesta, mai extreme, mai de îndurață, tu trebuie să dai cu subsemnatul că ai intrat acolo. Pentru că lumea mai...
3: Și faptul că ți-asumi.
0: Da, și lumea mai dispare pe acolo, știi? Nu îi mai găsești pe oamenii. Ideea este să se știe de tine. Ziua, ora, când ai venit și care e treaba cu tine. Băi, mi se pare un film extraordinar. Având în vedere că este un hunt or be hunted, rolul hunterului, și nu o să zic cine este, zic doar numele acela.
3: De ce cineva? Nu e ceva.
0: Nu, este cineva. Băi, este jucat în cel mai
3: evident
0: mare
3: evident că e
0: fel.
3: Soțul slash iubitul ei, care de fapt n-a murit.
0: Nu. E un tip, un britanic care este acolo. Nu dau spălări. E un britanic care este acolo de ceva vreme. Ideea este că este și legat și că de un caz adevărat. Și că s-ar fi întâmplat pe acolo niște lucruri de genul acesta. Anyway, acțiune multă, suspans, multă natură, Australia.
3: Și Apex. Acum revenind pe final la Ghostwriter, îmi pare bine să spun, deși filmul e foarte bun, uitați-vă, mi-am dat seama de finalul filmului în prima treime.
1: când am zis, aha, aici e, ăsta e, asta e, ăsta e, acolo, și la final mi s-a confirmat.
0: Pam! Ghostwriter și Apex. Ia zi, șefa, ce schimbăm?
4: Vreau să schimb cauciucurile cu Traffic Jam Avenue. Ești ancorat în realitatea imaginată de Petru și Casper. Lounge Avenue.

0: Ok.
1: Ok.
0: Informații din interior.
1: Ia zi.
0: Suntem în Traffic Jam Avenue. Așa. Suntem la Echoes.
1: Corect.
0: Am început prima oră acum ceva timp.
1: Corect.
0: Suntem la 3-a intervenție.
1: Mihai ne-a adus berea.
0: Să fie oare a 3-a? 1, 2, 3. Suntem la 3-a intervenție.
1: Da, e a 3-a.
0: Aia lungă în care trebuie să vorbim de ceva serios.
1: Da.
0: Eu îți spun cu sinceritate, nu am pregătit nimic.
1: Eu vreau doar să zic I told you so.
0: Ok.
1: A ieșit PSD-ul de la guvernare, I told you so.
0: Era clar că se va întâmpla.
1: Și încă una e told you so, de la super mega, nu,
0: adică
1: nu
0: au zis că vor face asta.
1: Încă una, încă un lucru evident. Aur și PSD s-au luat de mână.
0: La asta, sincer, nu mă așteptam.
1: Nu
0: mă așteptam pentru că, bine, vezi că ei, PSD-ul a spus că nu există un acord între PSD și Aur post-moțiune. Că lumea a început, bă, dar stai că voi Aur, și am auzit alegători Aur la radio.
1: Așa.
0: Vorbind în emisiuni care ziceau, băi, dar eu sunt votant. Omul și asuma, era un tip foarte fain, mi-a plăcut el foarte mult. A zis, îmi asum, eu sunt votant Aur.
1: Așa.
0: Simpatizez partidul ăsta, consider că mă reprezintă. Dar, că mă reprezintă că este, vezi, doamne, antisistem.
1: Așa crede el.
0: Dar acum când văd că a dat palma cu PSD-ul, nu mă mai reprezintă, pentru că mi-arată că nu e antisistem.
1: Ce surpriză mare.
0: Da, omul a fost, am tot respectul pentru el, pentru modul în care a pus problema. Acum, pentru că foarte mulți au sărit în capul ambelor partide, bă, dar ce faceți, vă scuipați toată ziua și acum dați palma, ceva e fișii. PSD-ul a zis, nu există niciun acord între cele două partide post-moțiune. Ne-am dat mâna doar ca să dăm jos guvernul. Bun. Și am aflat că în Germania, parcă, în Germania, dacă depui moțiune de cenzură, ești obligat prin lege să vii, să prezinți la depunerea moțiunii ce urmează după. Ok, tu dai jos guvernul și vii, vii cu această alternativă.
1: Uh-huh.
0: Ca sistemul, lumea, electoratul, societatea să vadă. Ok, dai jos un guvern, nu, vii cu ceva în loc.
1: Să fie previzibil ce se întâmplă, adică să nu crească doată euro și să cadă leu, că nu știi ce faci după aia, știi?
0: Acum, mie mi se pare că PSD-ul este într-un foarte mare pericol.
1: Aolo, dar și aurul, că cadă leu, că nu știi ce faci după aia, știi?
0: Acum, mie mi se pare că PSD-ul este într-un foarte mare pericol.
1: Aolo, dar și aurul.
0: Nu, aurul are...

0: minte pe Simion când era într-un interviu și zicea: uitați, mă uiți și în cameră, aur cu PSD, niciodată nu vor da mâna. Băi, mă, lași în pace. Dar un lucru, un lucru cu care sunt de acord cu ce aur vine acum, vrea 300 parlamentari. Deci să se reducă totul la 300 de parlamentari și să se taie, vai domne, fondurile pentru partide.
1: De care au beneficiat maxim
0: 2 milioane de euro.
1: Lasă-mă, aia. Lasă-mă cu ipocrizia
0: doar,
1: asta.
0: Doar un news e cu 2 milioane de euro.
1: Da, da, lasă-mă cu ipocrizia asta. Iar aia cu 300 de parlamentari îi va afecta și pe ei.
0: Țin minte când eram în Piața Universității, atunci când s-a pus treaba asta cu, bă, hai să fie doar 300 de parlamentari, să nu mai fie atâția. Și țin minte cum populația pe vremea aceea, băi frate, nu credea pe nimeni în niciun fel. Eu am ajuns să iau microfonul de pe scena mare, că a venit Senașul TV, din ce auzisem și din ce știu informația aceea, a venit Senașul TV cu o scenă pe care a pus-o repede la, în față la TNB, să bage muzică live ca să-i calmeze pe toți, să, știi, și să ducă acasă. Eu m-am dus pe scenă, am luat microfonul și am zis: băi, uite ce vor să facă ăștia, sunteți de acord? Am coborât de acolo și le ziceam oamenilor: bă, haideți să strigăm ce avem de strigat clar și să stăm pe poziție. Ce ai, mă, toată lumea țipă. Erau oameni: ce, mă, că tu ești cu serviciile secrete? Eu, cel mai tatuat, bărbos, mustăcios, cântăreț, actor.
1: Păi, serviciile secrete și-au diversificat un pic recrutarea.
0: Da, eu cred că oamenii din România, electoratul acesta care se duce spre PSD și AUR, sunt niște oameni care vor fi tot timpul dezamăgiți. Pentru că ei cred și se iau după cine nu trebuie. Nu fac research-ul ăla care trebuie înainte și cred în niște omuleți de ăștia care apar așa peste noapte, niște șefi de galerie, niște... La ce să te aștepți de la un șef de galerie și de la PSDR, fostul FSN?
1: N-ai ce face, nu știu cum să comentez asta, mie mi-e doar groază de faptul că România cumva intrase pe un drum de recalibrare financiară.
0: Hai că am mai scăzut deficitul, suntem pe drumul cel bun.
1: Da, adică începeam să... Direcția era una bună, una care doare, că atunci când tai, doare.
0: Da, cum a făcut Bolojan, și eu sunt total de acord cu ce face omul, fără empatie, du-te tati în față și rezolvă problema.
1: Cumva vedeam așa o luminiță, cum că într-un an, doi, am ajunge la o valoare a deficitului, care să fie ok, să nu mai avem probleme, să scadă dobânzile, să așa mai departe, toate nebunile. Iar acum pare că vom da 3 pași în spate, pentru că se va da drumul din nou petrecerii, va începe din nou chermeza și după încă vreo 2-3 ani de chermeză și de distracție, iarăși cădem în această problemă. Din nou luăm de la zero repararea problemei, rezolvarea ei, vine alt guvern de o altă culoare politică, sperăm noi pro-europeană, PSD-ul pleacă de acolo, acuză din opoziție, după care revine...
0: Da, mă, PSD-ul este... care încurcă pe toată lumea,
1: e un tipar.
0: Îi lasă pe toți cu încurcătura și zic: ia uite ce prostii faceți voi. Și pe aia vin ei după ce ăștia muncesc și fac totul cum trebuie și zic: uite, am venit la de când am venit la conducere, gata, totul merge bine. Păi da, normal, mă, că ți-a aranjat ăla dinainte să-ți fie bine, că tu ai rupt în 35 de ani, ai rupt în două România asta. Nu mai bine să... Băi, ăștia din PSD, nu mai bine să se duc ei acasă și dorm și ăștia din AUR și să ne lase naibii în pace. Scuză-mă, eu nu am nicio treabă, dar în viața asta nu o să pun niciodată ștampila pe AUR, PSD, pot, sos și alte sosuri de genul acesta care le găsești, pe care le găsești în obor.
1: Scuză-mă. Eu am niște sentimente amestecate, ca să nu spun mixed feelings, în privința lui Nicu Șordan.
0: Am început să am și eu.
1: Speram să fie... El tot joacă... Vezi, Doamne, nu e constituțional ca eu să-mi ofer sprijinul pentru prim-ministru. Constituția nu te împiedică să faci asta.
0: Ok, nu o să mă bag în...
1: Nu te împiedică.
0: Nu mă bag adâncă, nu știu...
1: El merge atât de precaut, să fiu eu echidistant, atât de mult încât... Îl lasă fără susținere pe prim-ministru, oricare ar fi el, care e atacat. A rămas fără susținere acum din partea PSD-ului. Urmează o moțiune de cenzură. Nicu Șordan tot a trâmbițat: eu sunt mediator, lăsați că o să fie bine, că mediez, eu asta fac, eu mediez. Și în timp ce media ieri, așa, în timp ce media sau înainte cu minute să medieze, la masă era

0: mai mulți reprezentanți din partide și în paralel a ieșit știrea moțiune de cenzură PSD Aur.
1: Măi, acum nu poți să-l blamezi, că până la urmă PSD-ul face ce vrea și Aurul face ce vrea.
0: Păi și el
1: acum,
0: nu știe ce nu are la ușă?
1: Eu nu știu ce House of Cards este în spatele lui.
0: Eu cred că el a încercat să facă el o strategie și să gândească precum pe o tablă de șah și a uitat care de-a face cu Golani. Tu în spatele blocului când ai de-a face cu Golani și vorbești cu ăia și ăia încep să-ți vorbească cu mâncația și așa mai departe. Tu vii și așezi... Tu le iei tablele și le întorci invers pentru șah?
1: E, nu, tată, lasă-i la table că aia...
0: În cel mult te așezi și faci o partidă de table cu ei.
1: Măi,
0: nu începi să le spui tot cum se mișcă nebunul pe tablă, că nebunul e în fața ta și juca table înainte.
1: Nu pot să-l blamez în profunzime că nu știu ce House of Cards este în spate, dar pot să-l blamez pentru faptul că, bă, putea și poate să-și mențină poziția mai cu putere, adică părerile și lucrurile și să dea de înțeles și să gestioneze într-un fel opinia publică și să... E prima oară când e președinte, ce pot să zic. N-a fost cel
0: care este super, nu știu. Asta e super argument. Faci o greșeală, bă, scuze, e prima oară când sunt președinte, promit că a doua oară să fie mai bine.
1: În spirit de glumă.
0: Mă, okay?
1: Ideea este că, mă, măcar, adică știi, discutăm că de ce nu face mai mult, dar măcar face. Măcar a făcut și face câte ceva și, bă, cheamă oamenii, stă de vorbă cu ei, încearcă
0: să
1: facă ceva.
0: Hai să vorbim pe rezultate. Suntem momentan într-un moment de cumpănă.
1: Da, suntem în cel mai dificil moment în care România a fost până acum într-o piață democratică și capitalistă.
0: Da, vreau un președinte care să fie mediator, da, vreau să fie un președinte care reprezintă societatea și interesele ei pro-europene. Vreau asta. Dar atunci când se întâmplă asemenea nefăcute, vreau să și facă ceva să inspire, să adune în spatele lui susținere. Beneficia, nu mai beneficiază, beneficia de susținerea a 6 milioane de voturi.
1: Totuși, dacă stai să dai zoom out, PSD-ul a scăzut ca și popularitate, începe și Aur să scadă ca și popularitate, până la urmă Bolojan și cu Nicușor sunt acolo și încearcă să facă ceva bine.
0: Nu o să mai fie, dacă e depusă moțiunea
1: Le mai trebuie, mai au de la pot și de la sos niște parlamentari, le mai trebuie niște voturi, 60 și ceva de voturi le mai trebuie, parcă, ceva de genul ăsta. Și nu cred că, Doamne ajută, nu cred că o să... Au plecat și din PSD în PNL acum.
0: Hai să vedem, dar nu... N-am speranțe prea mari, rămâne de văzut. Mie mi-e teamă doar că vom anula toată suferința prin care am trecut ca popor
1: de
0: în
1: fapt,
0: acest
1: va fi,
0: an.
1: Va fi în van, de fapt, suferința aceea.
0: Da, noi ne-am dat pe spate, am plătit taxe și impozite mai mari pentru un bine... A greater good, un bine măreț.
1: Și statul a încasat mai mult decât înainte, pentru că prețurile au crescut direct proporțional și taxele, adică au încasat mai mult pe benzină,
0: da,
1: pe multe alte lucruri.
0: TVA. Ei, și ajungem într-un punct în care ne dăm seama că am făcut tot efortul ăsta degeaba.
1: Păi nu știi, noi tragem căruța.
2: Big shout and thanks to Robert, aka Yeti. Thank you for supporting Lounge Avenue Chill Out Radio.
3: patreon.com/loungeavenue.
4: Da, du-te, mea. Ascult Lounge Avenue. Traffic Jam Avenue cu Petru și Casper.

0: știri din Mordor.
1: Focus, Petru.
2: Focus, preparatus. Traffic Jam Avenue, salutare tuturor. Dacă ați dat mai târziu pe ce-o fi, că e pe Radio Lounge Avenue, că e pe YouTube, că a pus cineva la masă, a pus videoul de pe Reel,
1: că este pe site-ul de radio, că este pe aplicația iOS și Android de radio.
2: Că unde o fi, noi vă mulțumim.
1: De aici, din ECOS.
2: Exact. ECOS, unde veți avea în fiecare seară de marți, aveți showcase în ultima marți din lună. Asta este înainte de asta, jam session.
1: Hai să înțeleagă oamenii ce înseamnă showcase.
2: Te rog.
1: Deci vor veni niște trupe aici, vor cânta și își vor arăta talentul. Acesta este un showcase.
2: Și trebuie să vă înscrieți pe echoes.house pe Instagram. Nu? Ați zis bine?
1: E bine? Okay, da. Am primit ok-ul, nu da, să ni se stângă luminile, e bine.
2: Nu, că am memoria unui pește auriu și uneori uită de detalii așa imediat.
1: E acvariu prea mare și de aia.
2: Da. Vreau să îți recomand ceva. Am dat aseară pe YouTube peste ceva.
1: Peste ce?
2: Am dat peste un canal. Ah, doamne, cât de fain e. Se numește, dacă nu mă înșel, da, Stargaze.
1: Stargaze. Despre ce e vorba? Star Trek SG-1, Petru, Scotty,
2: știi Stargaze, Mihai? Uite-mă că știi.
1: Mihai știe tot. Mihai, zi, frate, te rog eu frumos, numele de la Loto care urmează, că între noi, da? Nu.
2: Stargaze. Stargaze așa. E un canal unde niște unii, sau unul, n-am idee, nu știu prea multe, face simulări video. Cum ar fi... din spațiu.
1: Okay.
2: Cum ar fi să fii
1: spațiu.
2: Cum ar fi să fii martorul finalului universului?
1: Adică când se duce universul?
2: Când se duce dracului, tu ești acolo unde se duce dracului.
1: Adică opusul lui Big Bang.
2: Da.
1: Ok.
2: Ce ai vedea?
1: Și ce vezi?
2: Mamă, ce mișto e.
1: Ce vezi?
2: Sunt de trei scenarii de final de univers. Okay. Ai The Big Rip, okay. The Big Crunch,
1: okay.
2: Și The Big Freeze.
1: Ok.
2: Nu știm cum se va termina. Conform calculelor, oamenii de știință, astrofizicienii, astronomici,
1: da.
2: Și-au dat seama că sunt aceste trei variante.
1: Așa.
2: Până când ne vom da seama că poate există și o a patra. Știința în tot timpul evoluează.
1: Universul e mare.
2: Bun, și avem așa. The Big Rip e atunci când noi acum suntem într-o inflație a universului. El se mărește continuu, da?
1: Da, da, da, da.
2: Și el se mărește, toate galaxiile se îndepărtează unele de alte, mai puțin alea care deja sunt într-un dans gravitațional și care se apropie, dar toate se tot duc așa, știi? Se tot duc!
1: Se duc!
2: Trece timpul, stelele ard, mor... Galaxiile se întunecă din ce în ce mai mult.
1: Plouă, crește ficatul la gâscă.
2: La final o să vezi că ai un cer complet negru, nu mai e nimic, pentru că se sting pe rând stelele.
1: Adică se îndepărtează.
2: Unele, toate mor la un moment dat.
1: Ah, ok,
2: mor. Așa, dispar. Pe unele nu le mai vezi, după care alea mor și ele. Ajungi la găuri negre. La un moment dat se evaporă și alea, pentru că gaura neagră emite ceva. Asta înseamnă că într-un timp uriaș dispar și ele.
1: Da, nu mai au când energia dau să facă ceea ce fac, da.
2: Iar la final ai decay. Cum spun decay în română? Înjumătățirea ale Half-Life. Dezintegrarea protonului. Protonul, okay, care este cărămida de la baza vieții materiei, automat și acolo când se dezintegrează și protonul, la revedere, s-a încheiat tot și aia a fost. După care ai The Big Crunch. Când totul se oprește din deplasare în universul și apoi revine în ce a fost.
1: Oh, un fel de implozie.
2: Da, un fel de bounce. Știi?
1: Okay, okay.
2: Iar tu te afli, să zicem, în punctul ăla unde vii
1: toate. Unde vine totul, da, în centru, in the middle of it.
2: Evident că totul se întâmplă foarte lent, trec niște ere ca, da, să vezi mișcarea. Dar...
1: deci pe fast forward poți să vezi,
2: da,
1: astea.
2: Și îți arată așa și cum arată după nu știu câți ani. Cum arată după nu știu câți ani, tot așa.
1: Cum arată
2: cerul pe pământ dacă ai fi pe Terra și aici se întâmplă The Big Crunch.
1: Păi dacă mai există,
2: băi, deci
1: Terra.
2: Deci este foarte, foarte tare. Și mai e The Big Freeze atunci când toate obiectele cosmice își consumă energia, inclusiv găurile negre. Adică merită să căutați Stargaze pe YouTube și căutați videoul How How Will the Universe End Simulation.
1: Ei, uite, poate în sesiunile acelea de podcast lungite pe care le vom face noi, o să facem și o seară în care să ne uităm la stele și să stăm cu acest stargaze lângă noi și să ne uităm la lucruri.
2: Casper tot încearcă să mă scoată din casă, din studio. Hai să facem un podcast. La un
1: and
2: moment dat,
1: working. Primul
2: pas a fost să facem emisiunea video. I-a ieșit. Acum să vedem dacă reușești și cu pasul 2.
1: Pasul 5, nu știi care e.
2: Nu văd așa departe.
1: Grammys, awards, longevity worldwide.
0: Amintiri din Mordor.
3: So, you want to go surfing or something? We're down at the LA Radio, Lounge Avenue.

0: Deci Mihai a ajuns să fie producătorul acestei emisiuni.
1: Da, da, e parte integrantă.
0: E parte importantă?
1: E parte importantă și integrantă.
0: Esențială.
1: Acum, la final de oră în Trafic ce mai bun, eu vreau să vorbim puțin despre EU. Nu despre Uniunea Europeană, okay, ci despre...
0: Ah, da! Noua platformă socială românească pe care eu și Petru ne aflăm deja. Ne-am dat follow unul altuia, puteți să ne dați și voi nouă, Petru Stratulat și Chris Casper.
1: EU, dacă nu v-ați împiedicat încă de informația asta, este o platformă socială care se vrea a fi o alternativă la Facebook. Seamănă cu Facebook, pentru că până la urmă Facebook-ul a setat cum ar trebui să arate vizual
0: principiile,
1: lucrurile.
0: Da, da, bazele, dar spune pe litere ca să, da, să știe
1: EU
0: oamenii.
1: Este E-Y-O-U, adică
0: EU,
1: adică versiunea ta electronică. EU.
0: Da.
1: Și evident, cu trimitere la Uniunea Europeană, este o platformă creată în Uniunea Europeană, în România, din ce am înțeles, de către doi francezi sau canadieni, nu mai știu exact.
0: Dar foarte interesant ce se întâmplă pe această platformă, pentru că există fact-check.
1: Acum, fact-checkerul ăsta se află la fiecare postare. Dacă tu pui acolo o postare, mă simt bine astăzi, el va arăta no claims.
0: E foarte clar că călinopitecii și auricii și pesediștii nu au cum să mai vină să mai posteze lucruri fără fact-check acolo.
1: Asta a vrut să facă probabil sistemul. Dacă, și am văzut că acum e în beta testing pe aplicații mobile, pe site încă nu puteți intra, iar pe aplicații mobile cei care au intrat în acest beta testing care nu a fost anunțat, da, pur și simplu, da, s-a dus din vorbă în vorbă.
0: Mi-am făcut sign-up dinainte.
1: Acolo am văzut foarte multe postări la început, oameni care scriau pământul este plat, ca să vedem cum funcționează fact-checker-ul.
0: Da, da, da,
1: și scria mare după două minute, false.
0: Ție ți-a dat partially correct? La ce?
1: Nu, mostly correct, mostly verified. Am făcut... Am făcut, pe lângă contul meu, am făcut un cont și pentru la Longevenue.
0: Deci ne găsiți și, da, acolo cu Longevenue.
1: Ca să spunem oamenilor când avem emisiune și așa mai departe. Și acolo am făcut o postare, uite, puteți să ascultați, mi se pare că Lounge Night era cea de joi seara. Și puteți să ascultați pe aplicațiile de Android și iOS, pe site, nu știu ce, emisiune. După 2-3 minute mi-a scris mostly verified.
0: But why?
1: N-am înțeles ce anume n-a putut să verifice. Evident că el caută niște informații. Probabil ceva nu s-a indexat în Google din site-ul Longevenue. Mă gândesc eu, iar el a spus, bă, nu găsesc tot ce spune ăsta aici. Fi adevărat.
0: E clar că încă mai este în probe, dar foarte mișto inițiativa. Deci acolo o să fie pustit de fake news și de chestii
1: asta
0: extra.
1: Asta se speră și ar mai fi ceva de zis, fiind în Uniunea Europeană, clar respectă principiile și regulile GDPR, iar pe lângă asta, niște principii sănătoase privind intimitatea, privacy.
0: Nu ca Microsoft.
1: Ceea ce giganții tehnologici de peste ocean nu prea respectă.
0: Nu, deloc. Ce, ai uitat tocmai ce s-a întâmplat cu Microsoft? N-ai văzut? Microsoft tocmai s-a văzut că îți lua datele și ți le folosea în cele mai nebune feluri posibile.
1: Da, știam asta. Așadar, EU, căutați aplicația mobilă momentan. Pe 5 mai are loc marea lansare. Abia aștept, o voi sta în fața ecranului să văd ce se va întâmpla. E ceva ce mie îmi place. N-am mai fost de mult atât de entuziasmat, mai ales de o platformă socială. Mi se părea oricum platformele sociale niște tâmpenii care ne țin și ne dau dependență și așa mai departe. Nimic bun acolo. Dar iată că vine una care, sper eu, a învățat din greșelile făcute de celelalte. Când vor fi nevoiți să facă niște compromisuri,
0: it's vom 1 p.m.
1: cât de mari vor fi, pentru că încă n-am înțeles din ce vor trăi ei.
0: Se găsește ceva acolo tot timpul.
2: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
3: Lounge Avenue cu Petru. Ceva liniștitor.

0: Mie îmi place foarte mult melodia de pe fundalul nostru.
1: Da, e Sandbox, Feel Me.
0: Da, pe care l-am reprodus eu și tu după aceea n-ai vrut să crezi că este reproducerea și că e originalul.
1: Da, asta înseamnă că ai făcut o treabă foarte bună, bravo. Începem a doua oră de Traffic Jam Avenue pe Lounge Avenue. Suntem în continuare la Echoes, este locul nostru de suflet. Suntem pe scena de la Echoes, acolo unde ne simțim ca acasă, pentru că, sincer, cam suntem ca acasă.
0: Aici unde, dragă Petru, aici unde ne simțim tot timpul ca acasă. Pentru că da, suntem acasă.
1: Suntem acasă, acolo unde berea este rece.
0: Doamne
1: și
0: ajută.
1: Cu și fără alcool.
0: Păi da, și cu Mihai. Fără Mihai nu exista nimic aici.
1: Acum, la început de oră, vreau să-ți mai spun ceva peste care am dat tot aseară.
0: Măi, dar tu pe unde umbli de dai așa într-una?
1: Mă împiedic în fiecare zi de ceva. Este vorba despre un documentar scurt de 25 de minute pe care l-am găsit pe YouTube.
0: Ok, despre ce e vorba?
1: Este vorba despre The Most Unbelievable Rocket Launch in History pe canalul Farzad.
0: Farzad?
1: Farzad.
0: N-am auzit de canalul
1: ăsta. N-am idee cine e Farzad, sună interesant. Iar acest documentar de doar 25 de minute este despre racheta Starship a lui SpaceX.
0: Oh,
1: o știi?
0: Am auzit chestii, n-am fost deep inside it, dar de asta te-am pe tine.
1: Așa, pe repede înainte, da?
0: Te rog, pushing.
1: Elon Musk a vrut din prima să ajungă cu oameni pe Marte.
0: Așa.
1: Pentru asta știa că are nevoie de o rachetă care să facă să dreagă.
0: Okay.
1: Până acolo a testat rachete mai mici pe capitole. Vreau să fac asta, vreau să fac asta și...
0: Small steps.
1: Trial
0: and error, da.
1: Exact. Ei, și a ajuns în sfârșit să o facă pe aia mare. Acum câțiva ani a început să o testeze, câteva au bubuit, inevitabil.
0: Normal.
1: Și au ajuns la o configurație care poate și e promițătoare să ducă ceva pe Marte. Mă refer la echipaj numeros uman, payload, cargo, mare. Vorbim,
0: da,
1: de o rachetă
0: acolo,
1: care este...
0: Îți trebuie stoc acolo.
1: Vorbim de o rachetă care este minimum cât intercontinentalul de NATO.
0: Maica Domnului!
1: Este ceva uriaș. Ei bine, acest documentar cu filmări din dronă foarte faine, cu muzică faină pe fundal, totul este făcut artistic.
0: Deci, comparabil ca și calitate cu documentarul de care ne-ai pomenit în ediția trecută în legătură cu Titanic.
1: Da. E făcut într-un mod artistic, să-ți arate grandoarea acestei rachete. Sunt intervievați oameni care au lucrat și lucrează la ea. Îți arată imagini foarte faine. 34 de motoare are.
0: Uai de viața mea, 34 de motoare.
1: 34 de motoare. Iar acel, prima treaptă, cea care poate să o ducă pe orbită.
0: Rachete sau motoare?
1: Racheta are sub ea 34 de motoare.
0: Motoare sau reactoare, gen de-astea?
1: Motor care adică scuipă
0: jet,
1: jos.
0: Jet.
1: Nu e jet ăla.
0: Nu, n-a ce naibie, mă.
1: Motor de rachetă, flăcări, arde. Uf, cald.
0: Uf, cald. Așa trebuie să explici lui Casper, știi?
1: Ori 34.
0: Mâncați.
1: Și toată această prima treaptă duce racheta pe orbită, iar de acolo alte 3-4 motoare o duc, pentru că în spațiu nu ai frecare cu aerul, da, nu mai ai gravitația care te trage, mă rog, te trage, dar ai nevoie de o traiectorie.
0: Când vrei să faci slingshot-uri, da?
1: Acolo e altceva, n-ai nevoie de multe motoare, ai nevoie ca să pleci. Ei, acea treaptă uriașă cu 34 de motoare se întoarce la sol, ajunge pe verticală și este prinsă de un turn cu două brațe.
0: Ce făcea el în miniatură cu rachetele care se întorceau, da, și se așezau.
1: Da.
0: Okay.
1: Ei, asta este prinsă de turnul de la care a plecat, se întoarce la turnul de lansare și este prinsă de niște
0: brațe
1: uriașe și după aceea se vrea ca pe viitor să fie prinsă, dată într-o parte, realimentată, adusă înapoi, pusă pe ceva. Din nou.
0: Măi, da, Elon Musk nu e prost deloc, nu e prost. Poate să fie orice altceva, dar nu e prost.
1: Mai e ușor să nu fii prost când ai mulți bani.
0: Tu gândește-te că omul s-a dus pe tehnologie, bă, fără petrol, fără nimic decât energie solară sau electrică în legătură cu mașinile și așa mai departe. Păi ce să faci pe Marte acolo? Asta-ți trebuie. El de fapt face aici beta și se duce sus acolo.
1: Eu m-am înscris în testul, în zborul de test în jurul lunii cu racheta asta. A fost un... și trecusem până în etapa a treia.
0: Din câte?
1: Cred că din 5 sau 6. Dar s-a închis programul, deci n-am idee dacă aș fi avansat mai mult, nu știu.
0: Petru pe lună.
2: Doamnă, cine vă lucrat aici? Petru și Casper au priză la public. Traffic Jam Avenue. Lounge Avenue.
3: E pentru toată lumea?

0: A venit momentul ăla în care tu ești foarte fericit pentru că te uiți mai mult la seriale decât la filme.
1: Da.
0: Ia zi, cu ce ai venit?
1: Am venit cu ceva. Bă.
0: Deci stați așa, și-a proptit nasul de microfon, vreau să știți, când a zis bă. Deci e ceva serios, uite, și eu mi-l proptesc acum, dar nu e la fel de serios cum a făcut el. Ia zi-mă, tată, cu ce ai venit?
1: Serialul meu preferat, care nu necesită recomandare, este Game of Thrones.
0: Da.
1: Apoi, mai este unul care e cam pe acolo.
0: Ok.
1: Și care este un Game of Thrones.
0: Ok.
1: În spațiu.
0: Scuză-mă, cum este ca Game of Thrones dacă e în spațiu?
1: Este un serial atât de fain încât și respectă ecuații fizice, respectă fizica în spațiu.
0: Da, suntem obișnuiți că îți plac lucrurile acestea, așa?
1: Așa. A devenit atât de scumpă producția încât canalul Sci-Fi, după 3 sezoane, a zis bă, noi dăm cancel că nu ne mai permitem să-l ținem. Și atunci a venit Jeff Bezos și a zis băi, eu sunt fanul serialului.
0: Vreau așa, să continue. Vreau să știu cum se termină.
1: Îl iau eu pe Amazon Prime.
0: Și dă bănuțul.
1: Iar după încă 3 sezoane a spus a devenit atât de scumpă producția încât Amazon Prime nu-și mai permite să-l țină.
0: Amazon Prime.
1: Așa că i-a creat un final foarte fain ca să-l lase povestea închisă, să nu o lase deschisă. Acest
0: nice.
1: Serial.
0: Nice.
1: Da. Și am făcut anunțul ăsta la o conferință de presă pe ceva. Orice. Era anulat de un an sau doi de sci-fi. Și la o conferință de presă, Jeff Bezos a urcat pe scenă și a pus pe pupitru undeva în stânga, așa ca și cum avea treabă în mână și a pus undeva o carte din seria după care este luat filmul. Că este niște cărți.
0: Ok.
1: Și a pus doar cartea pe masă acolo. Și și-a făcut conferința. Moment în care toată baza de fani a nebunit, pentru că ăsta a fost clar un mesaj.
0: Da, clar. A fost placement acolo.
1: Este vorba de The Expanse.
0: The Expanse?
1: The Expanse.
0: Ok, ok.
1: Este vorba despre faptul că sistemul solar este colonizat în totalitate aproape de oameni.
0: Okay.
1: Noi suntem aici, nu avem treabă. Pământul este evident sediul. De acolo am plecat cu toții. Da. Acolo sunt pământ suprapopulat și cam fițoșii din sistem.
0: Ah, ok.
1: Bogați.
0: Ah, okay.
1: Marte este o chestie militară independentă.
0: Ok.
1: Și mai ai pe aia care sunt clasa muncitoare înspre centura de asteroizi, care stau pe stații spațiale, care stau pe sateliți naturali, stau pe planeta pitică Ceres, care e acolo în centura de asteroizi. Și aia sunt clasa muncitoare, sunt aia care, de care nu ne pasă. Ei trebuie doar
0: minerii,
1: să producă.
0: Sunt minerii.
1: Da, aia da, sunt
0: da,
1: minerii.
0: Da, da, da, da.
1: La un moment dat apare așa numita protomoleculă.
0: Așa.
1: Care este ceva extraterestru. Nu se știe ce e cu ea, dar e mortală și poate fi weaponized. Și în momentul ăla, șmecherii din pământ Marte fac teste cu protomolecula pe ăia care stau și ăia află, se răscoală și apar sunt niște facțiuni.
0: Și începe războiul civil galactic.
1: Povestea se duce atât de departe de nu vrei să știi. Se ajunge în găuri de vierme. Băi, ce acolo?
0: Wow!
1: Lupte spațiale
0: care... ca oamenii bogați să pună mână de la mână și să continue serialul acesta. Chiar dacă l-a închis acolo, poți să-l deschizi oricând.
1: Lupte spațiale care respectă fizica.
0: Miliardarii din România, vă rugăm frumos să mergeți să-l ajutați pe Jeff Bezos să facă serialul în continuare.
1: Căutați The Expanse, nu veți regreta.
0: Măi, dragule, eu nu vin cu ceva așa de super califragilistic, spațiu, galaxie, fizică, chimie. Eu sunt în continuare pe pământ. Sunt pe pământ. Și mie îmi place să mă inspir din viața reală. Și când mă uit la seriale așa, eu mi-au seriale documentare din viața reală. Adică, like, happening, real fucking shit, știi? Iar eu urmăresc de ceva vreme și am început să reurmăresc, adică să iau de la început, efectiv, da? Și să mă uit la Inside the World's Toughest Prisons.
1: Am înțeles, tu vii cu o recomandare de documentar
0: serial
1: în mai multe părți, ok?
0: Da. Despre ce este vorba? Protagonistul documentarului, adică hostul, este un tip din UK care a fost închis peste 10 ani de zile 12 ani, mi se pare, sau chiar mai mult, a fost închis pe nedrept, acuzat pe nedrept și a dovedit nevinovăția, a fost eliberat. Deci ce spun acum este 100% adevărat. Da? A stat peste 10 ani de zile în închisoarea aia, nevinovat, a fost eliberat, dar vezi tu cum este viața și cum e și Dumnezeu câteodată, așa că ți le pune în cale, sau poți să-i zici galaxie, da, Buddha, Allah, nu contează. Acum el are acest documentar unde arată cum este în închisoare.
1: A, el e producătorul sau e...
0: El este hostul, el este... Okay. El este... Acum arată prin ce a trecut el, dar trece prin toate închisorile din lume. A venit și în România, a fost și în Rusia.
1: Mi se pare că am auzit la Jilava sau unde a fost?
0: Da, mi se pare că la... Cred că la Jilava sau la Porțile Albe, nu mai țin minte. Uh-huh. Nu contează. Trebuie să te uiți. Ideea este că omul a ajuns în toată lumea, deci peste tot. Și este foarte mișto să vezi, uite, de exemplu, în anumite țări latine, cum sistemul înăuntru nu depinde nici măcar o secundă de paznicii și de angajații înăuntru, ci s-a făcut o comunitate interioară.
1: Un ecosistem.
0: Și acolo a fost o răscoală, la fel ca în serialul tău, numai că în închisori. Inside the World's Toughest Prisons și...
1: The Expanse.
2: Hey, doamna! Ai stat la pachet!
3: patreon.com/loungeavenue. Vă rog.
2: S-a făcut!
3: Ascult când vreau pe banii mei. Petru și Casper. Lounge Avenue.
4: Lounge Avenue.

0: Mi-am adus aminte ce film mi-a recomandat Mihai. Doamne, ce ciudățenie.
1: Mai ții minte? Mihai nu e ciudat, să știți. Mihai e un om super mișto din toate punctele de vedere. E doar mintea lui acolo.
0: Vă reaminti, Mihai este co-proprietar Echoes, acolo unde noi ne aflăm cu emisiunea. Mai ții minte când am tras noi, mi se pare, a doua ediție de Traffic Jam Avenue și venisem atât de epuizat după ce văzusem un film ciudat, rău.
1: Da, ăla cu păpușa. Ai fost consumat, nu epuizat.
0: Da, cum se numea, că am uitat.
1: Cu păpușa?
0: Da, era o păpușă formă de păianjen.
1: De păianjen, nu mai țin minte. Mi-ai zis o ciudățenie.
0: Cum era, cum... Nu mai știu, în fine. Ce am văzut, ce mi-a fost dat să văd, seamănă.
1: Ok.
0: Mă uit pe lista lui Mihai și dau de The Signal. Imediat, Mihai.
1: Aha. I told you so.
0: Nu știu de unde să apuc recomandarea asta. Tu ești om care se pricepe la filmări, lumină, chestii. Așa. Toată nebunia de aici cu luminile, cu camerele,
1: nu
0: opera
1: e,
0: ta.
1: Nu e nebunia care e în alte studiouri, dar e rezultatul, da?
0: E filmat atât de ciudat, pare că n-au avut bani de o cameră. Dar,
1: cum adică?
0: Sunt sigur că ăla a fost un mesaj pe care regizorul voia să-l transmită. Bă, se vede rău. Filmul ăla se vede rău. Dar se vede rău sigur cu un scop.
1: Păi nu l-ai văzut?
0: L-am văzut.
1: Deci care a fost scopul?
0: Se vede rău.
1: Atât. Scopul a fost să se vadă rău. Scopul a fost să se vadă rău. Mihai, care a fost scopul să se filmeze filmul acela?
0: Nu ți se părea că se vede ciudat? Că nu... Lumina e proastă.
1: Vino,
0: nu,
1: te rugăm frumos, vine aici. E o tradiție. Nu vrea. E o tradiție. Deja am făcut-o. Trebuie să stătrezi apăra. A apărut doar pe spatele. Este obligat. Forțat. Uite, în ambele microfoane, dacă vrei să vii să vorbești.
2: Numai
1: aici, așa, clar. Lângă noi, așa.
2: Și trebuie să spun care este motivul pentru care se vede atât de rău.
0: Da.
1: Da.
2: Păi, cred că este ca să...
0: Zici, e mai rău decât la Nicu și Sordan aici cu microfoanele.
2: Introspectivă, așa, mai imersiv. Pentru că toată povestea este destul de mindfuck. Și nu știi sigur dacă ce vezi este real sau nu.
0: Ok. Stai că deja intră niște potențiale spoilere și eu încă nu l-am terminat.
1: Deci Mihai a vorbit cu autorul.
2: Atât am zis.
0: Ok,
1: nu zice multe, Mihai.
0: Deci să mă uit mai departe.
1: Deci există un motiv. Poate să fie sau să nu fie adevărat ceea ce vezi acolo. Este imersiv.
0: Asta zic, că e clar că nu se vede rău pentru că n-au avut bani de camere sau că n-au avut bani de lumini sau că ăla care a filmat prost. Nu e asta. Sigur e un mesaj acolo. O să văd mai departe, să văd care e treaba, dar oricum...
1: Dragilor, Mihai...
0: Băi, filmul e foarte ciudat. Gândește-te că, dacă am înțeles bine, Mihai, e un semnal.
1: Ok.
0: La telefon, dacă îl deschizi, să apelezi pe cineva, se aude ceva.
1: Așa.
0: Dacă pornești televizorul, sunt niște culori acolo care se întâmplă așa.
1: Așa.
0: Peste tot în lume.
1: Se numește static.
0: Și așa. Nu. Și oamenii sunt așa, bă, ce naiba, unii dintre ei. Cei mai mulți însă, din a fi normal, la o emisiune de radio la Echoes.
1: Așa.
0: Deodată acum eu las jos paharul ăsta, îl sparg și ți-l bag în gât.
1: What the fuck, man? Why would you do that, man?
0: Și vedem că tu

0: jumătate din film, eu n-am înțeles încă ce naiba se întâmplă. M-a intrigat, o să-i mai dau o șansă, dar îți spun, bă, m-ai epuizat.
1: A fost mult?
0: Da, e... Bă, se vede rău.
1: Poate n-ai înțeles tu.
0: Nu știu, mă obosește imaginea de mor.
1: Dragilor, uitați-vă la acest film și vedeți dacă este prea mult pentru Petru sau prea mult pentru toți.
0: Da, e vorba de The Signal în cazul în care n-ați prins la început intervenția. E o ciudățenie. Apropo de filme care acum, fii atent, se lansează săptămâna asta.
1: Săptămâna asta
0: se lansează un film, abia aștept, și mi se pare că e ceva horror. Mihai, pentru tine asta. Și dacă...
1: Asta acum... e The Signal?
0: Stai mă, că nu e la cu Lawrence Fishburne.
1: A, 2026, stai așa. Da. Din ce an e?
0: Nu e Coherence. Mi-ai dat un The Signal. Băi, am înnebunit eu. Poftim? Mi-ai dat și Coherence, dar nu l-am văzut încă. Deși mi se pare că l-am început și pe ăsta acum niște ani și am spus, oh, ce părți.
1: 2024, The Signal?
0: Băi, ceva nu e regulă. Oare am recomandat așa?
1: Așa e, știu. Foarte mișto că aici vă luați informația foarte, deci e direct la prima oră, dar nu se știe dacă e adevărată informația sau nu.
0: Hai, te rog, uite-te pe ce mi-a recomandat să văd dacă... Până revenim coerate, vezi că săptămâna asta...
1: Stai, cum? 2014, băi, 2014. Ăsta pe care ți l-am arătat eu prima oară, mă.
0: Stai, mă, că nu e cu Lawrence Fishburne. Mi-a arătat ceva cu Lawrence Fishburne.
1: 2014. Ok. Uite-l. Ăsta este. Nu e cumva cu...
0: Nu e ăsta.
1: Nick, Joan and Haley are on the road trip to California when a hacker begins taunting them with emails?
0: No.
1: No? Ok. Dragule, ai recomandat ceva.
0: Stai că voi face acum o nefăcută și anume voi intra de aici pe serverul de acasă.
1: Mamă, dar ce mișto este ăsta. Nu știu dacă se vede aici. Nu știu dacă se vede în ecran. Băi, dar e mișto ăsta Signal peste care am dat eu.
0: O să încerc să intru acasă în server să văd...
1: Nu este ăsta, nu? Mihai, dacă vezi ceva până aici? Nu este acesta în care e un piculeț cyborg thing kind of people? Ăsta e, mă.
0: Nu e ăsta, mă.
1: Dragilor, ăsta este un moment în care va trebui să bear with us. Urs cu noi, vă rugăm frumos, urs cu noi.
0: Hai că o trăgem acum, e ok.
1: Ia, drege-o. Bun.
0: Recomandă tu ceva repede ca să salvezi, mai avem timp.
1: Da. Bă, eu aș recomanda un serial.
0: Ok.
1: The Last Kingdom, care este este paralelă și continuare. Da, e foarte mișto.
0: Băi, mi-a plăcut mult asta.
1: E paralelă și continuare cu Vikings, de după Ragnar Lothbrok, cu Young Ragnar, Ragnar Ragnarsson și așa mai departe. Bă, e foarte mișto. Dacă ați văzut Vikings, prima și a doua serie, trebuie să vedeți neapărat și The Last Kingdom, pentru că completează niște lucruri acolo. Vezi pe partea cealaltă a saxonilor ce se întâmpla. Și da, normal că avem și film, continuare la această serie, The Seven Kingdoms Must Fall sau ceva de genul acesta. Dar uitați-vă la The Last Kingdom pentru că merită. E o continuare și o paralelă superbă cu Vikings. Vedem acolo un saxon care a fost luat de către vikingi. Acesta era de fapt fiul regelui, moștenitorul Angliei, și ajunge până la urmă să se întoarcă pe tabăra saxonilor și după aceea pe tabăra vikingilor și așa mai departe. Dar chiar mișto de urmărit. Să nu spun că la filme eu mă uit încă la Ridiculous 6, Ridiculous 6, da? Deci cu Adam Sandler. Sunt acolo încă eu. Ia zi, dragule, ai găsit ceva?
0: L-am găsit, dar nu cred că l-am pus sub titlul corect, pentru că ăsta nu este The Signal ăla.
1: Ok, dar cum se numește? The Signal 2014. Ba, într-adevăr, se numește The Signal, dragilor, deci Petru nu a deraiat în niciun fel cu informația. Da, din 2014, okay. Dar dacă găsești măcar niște actori, un nume de actor să le zici...

0: niște oameni.
1: E catalogat bine, nu știu din ce cauză. O să facă niște...
0: Tu ce ai găsit?
1: El aici apare ca și cum ăla... Da, dar nu e ăsta. Știu eu de ce. Cred că l-a catalogat greșit.
0: Ok.
1: O să fac niște investigații.
0: Deci este o încurcătură de la ei, nu de la noi. Se numește The Signal, este în 2014 și acum vreau să-l văd și o să-l găsesc, dar măcar să-l găsesc sub numele lui care trebuie.
1: Fii atent.
0: Indexați-l, mă, indexați-l cum trebuie, măi, Hollywood.
1: De se lansează, apropo de filme, se lansează săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, pe 1 mai, Hocum.
0: Cu cap. Hocum.
1: Hocum vrea să fie un film horror.
0: Ok,
1: da, mă entuziasmează. Momentan n-am căutat informații despre el ca să le pot prezenta, dar știu că l-am pus în calendar pentru că merită văzut. Dar o să vin cu detalii data viitoare.
0: Eu propun să ne uităm la filme de astea pentru review cu Mihai.
1: Lasă-mă că am văzut ce îmi recomandă. Doamne, că știu că acasă mă așteaptă vreo 7 din recomandările lui.
0: I wanna get into that craziness, my friend, deci eu sunt on.
2: Big shout to
3: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
2: Camil Mureșan,
3: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
4: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
0: Ia zi, șefa, interior sau exterior?
5: Numai interior. Traffic Jam Avenue. Petru și Casper. Lounge Avenue.

0: lounge-avenue.com.
1: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
0: Something new on Lounge Avenue.
2: もしかして聞いたことあるこの曲。一緒に楽しまない？寝ても覚めても蘇る名シーン。もしよかったらもう一度会わない？できるならもう一度会いたい。

0: La mine sau la tine?
1: Pe Lounge Avenue cu Petru și Casper. Traffic Jam Avenue.
0: Ok, mă simt dator să zic oamenilor că acel film mișto și mi-a arătat trailerul, The Signal, este din 2007. Bun. Și are un iz de 80s horror movies cu Tarantino un pic. De unde se inspiră Tarantino? Cam acolo văd eu.
2: Intervenția trecută a fost, cred că, una extrem de haotică.
0: Da, dar The Signal 2007, un film bun, eu vreau să-l văd.
2: E clar de văzut, e ceva care stârnește interesul, arată foarte ciudat, sunt pentru filme ciudate, din care sper să-și înțeleg ceva, rămâne de văzut dacă din ăsta voi împricepe ceva. Dar acum hai să ne întoarcem pe căile noastre bătătorite, să fim mai departe organizați, nu ca în intervenția trecută, să recomandăm locuri. Iar eu vreau să recomand un loc peste care am dat ieri. Am avut o zi foarte plină ieri, după cum observi, am dat peste foarte multe lucruri.
0: Știu, mi-ai povestit.
2: Și acest loc foarte fain este Băcănia Veche.
0: Ok.
2: Băcănia Veche este pe Bulevardul Dacia 25, este lângă Piața Romană, exact la 50 de pași distanță de rondul de la Romană.
0: Okay.
2: Și acolo ai un bistro foarte cochet, cu mâncare foarte bună, prețuri ok pentru zona respectivă. Eu îl știu, nu suntem prieteni, dar cunoștințe, cumva ne-am mai întâlnit de câteva ori la niște evenimente. Marius Tudosiei, care este patronul Băcănia Veche.
0: Le și... Big Chef.
2: Le Big Chef, care a avut și emisiune culinară la Digi24 acum
0: deci,
2: mulți ani.
0: Le Big Chef.
2: Bă, omul știe treaba. Și și-a făcut acest loc foarte frumos, unde dacă te duci, îți garantez că o să-ți placă. Ma. E ceva... Nu pot spune de multe locuri, pot spune că sunt tari, că sunt faine, că sunt că rup, că așa, așa mai departe. De Băcănia Veche pot spune doar că este un loc frumos.
0: Ok.
2: Cozy, primitor, așa mai departe.
0: Ok, foarte just ceea ce ai zis acolo, având în vedere că omul are experiență în ceea ce face și asta contează foarte mult, pentru că multă lume și-a deschis în ultima vreme tot felul de locuri unde să mănânci, dar nu ceea ce trebuie.
2: Acum cauți pe Google Maps.
0: Da, eu vreau să-ți arăt.
2: Pe unde am mers,
0: eu vreau să-ți arăt unde este locația aceasta de care vreau să vorbesc. Se numește Il Giardino. Este în parcul Alexandru Iancuza Iore. În edițiile trecute, dacă ții minte, am vorbit cu tine despre... Ce, nu stau bine la microfon? Avem acum ajustări tehnice. Ajustări acum. Tehnice, gata. Acum se aude vocea mai bine.
2: Nu, vorbește și tu pe centru.
0: Gata. Okay. Pe centru. Il Giardino, lângă patinoarul Iore, din parcul Iore, îți povesteam în edițiile trecute despre un loc unde eu mă duc când vine soarele și îmi place foarte mult să stau acolo, mai ales că micii și berea sunt... Da? Il Giardino are acea zonă de grătar de lângă lac, dar în sine Il Giardino, pe care îl găsiți față în față cu biserica de lemn din parcul Iore, băi frate, e locul perfect unde să te duci cu prietena, să stai pe o canapea frumoasă, să bată soarele prin geam frumos așa pe pielea ta, să simți căldura, să vezi lacul și să vezi copacii, dar... Bă, o pizza și niște clătite. N-ai mâncat așa ce... Bă, fii atent. Sunt corecte. Iar dacă te duci pe scări în jos un piculeț așa, te duci pe terasa cu grătarele unde micii, tată. Micii ăia.
2: Eu sunt la slăbit. Eu fac un an de zile luna asta. De când slăbesc, am slăbit 20 de kg.
0: Ai făcut 50 de kilometri într-o zi, cred că îți permiți 3 mici, e proteină.
2: Iar tu îmi spui acum, fii atent, pizza, clătitele, ele sunt corecte și apoi mai jos cobori și ai micii.
0: Cu berea. Băi, am fost cu băieții mei din proiectul Cascale. Proiectul nou pe care o să-l lansez, pentru că reîncep lansarea muzicii și te anunț și pe tine oficial acum, că deja suntem la a patra melodie, încep videoclipurile și vrem să lansăm single, dar și EP, pentru că avem o poveste de zis de la EP la EP. Am mers cu băieții mei acolo pentru că am vrut să dăm note micilor și vreau să spun că media a fost de 8.5 la mici.
2: Okay.
0: Unde eu consider că 9.5 poate să fie doar micii de la Dedulești.
2: Pentru că 10 primește numai Dumnezeu.
0: La mine sau la tine?
1: Pe Lounge Avenue cu Petru și Casper. Traffic Jam.

0: și am ajuns la capătul unei ediții destul de dificile, pentru că, uite, am avut momente de incoerență, cumpănă radiofonică, dar cumva cred că am ieșit din ea. Am rămas setat pe ideea cu The Signal, sunt două filme cu același titlu, cu ani diferiți de lansare.
1: Aia se merită să-l vezi și pe ăla din 2007 și ăla din 2014 și ăla din 2016 și ăla din 2024.
0: Deci 2007-2016. O să mă uit la amândouă.
1: E 2007. Da, ne uităm la amândouă.
0: Neapărat.
1: Dar suntem siguri că voi o să ne iertați și că, normal, idioțenia noastră este amuzamentul vostru.
0: Noi ne pregătim să încheiem Traffic Jam Avenue, ediția cu numărul 7 de la Echoes, de pe scena de la Echoes, acolo unde vă invităm în fiecare săptămână, pentru că e foarte fain aici. Marțea aveți jam session-uri, iar în ultima marțe din lună aveți și un showcase. Pe scenă, înaintea jam session-ului. Aveți multe de văzut și mai ales multe de băut.
1: Până atunci, dragilor, nu uitați că puteți să ne susțineți pe
0: pagina de patreon.com/loungeavenue. Fiecare susținere, de oricât ar fi ea, ne ajută foarte mult să facem investițiile de care avem nevoie ca să scoatem emisiunea din studio sau din Echoes, ocazional să o ducem în locuri foarte ciudate, unde nu avem curent. Trebuie să facem totul cumva, să pregătim, să fim acolo independenți, în natură, pe vârf de munte sau
1: din toate punctele de vedere. O să încercăm să vă ducem în locuri în care și voi ați vrea să mergeți.
0: Știi de unde aș vrea să facem un Traffic Jam Avenue? N-o
1: te rog, zi, că nu ai dat niciun spoiler și eu tot încerc să mă abțin să nu dau spoilerele, spune-le.
0: Nu vrei să te baci acolo.
1: Hai mă, zi.
0: Pripyat.
1: Băi, brother, oriunde.
0: Știi, Pripyat.
1: Da, știu, dar oriunde.
0: Părea că
1: Nu sunt, I am up for everything.
0: Până
1: atât
0: frumos.
1: Atât timp cât nu ne fură nimeni aparatura și nu ne mușcă nimeni.
0: Punem frumos dozimetrele pe masă.
1: Așa.
0: Și când încep să țiu, ne ridicăm și plecăm.
1: Și fugim. Și eventual lăsăm echipamentul acolo că e radioactiv.
0: Și peste 20 de ani prin tururi ghidate și văd acolo orașul Pripyat, rugină, totul rămas cum au evacuat. Și o masă undeva în mijlocul drumului cu două microfoane, două laptopuri.
1: Unde am fost noi.
0: Doi români tâmpiți care
1: au vrut să facă. O să merg cu niște mici acolo ca să aduc mici atomici. Băi, dragilor,
0: ce zici? E aproape aici, ajungem.
1: Dragilor, ajutați-ne să putem să ne radiem plecând și emițând din locuri de genul. Noi vrem nu neapărat numai în locuri de genul acesta să mergem, însă vrem să mergem în locuri chiar mișto, să reprezentăm România și în același timp să vă arătăm și locuri faine și frumoase, nu? De ce nu? Aici, la Traffic Jam Avenue.
0: Pe Lounge Avenue.
2: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate. Cu Petru și Casper. Marțea, de la 18. În reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea. Sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
3: Man, everybody in the house knows what it is. It's LA Radio, baby. Lounge Avenue.
4: Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind.
5: You're listening to Lounge Avenue. It's 2 p.m.
4: Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed, succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people.

0: Big Shout 2.
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
2: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
3: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
4: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

see, mystery is an intellectual process.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
4: Lounge-avenue.com.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18. În reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

Lounge Avenue. It's 7 p.m.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: me likey.
1: Something new on Lounge Avenue.
2: Told you not.

te amo para comenzar a amarte.

the most interesting and bizarre songs on Lounge Avenue.

0: culesei.
1: Ce frumoasă lume, ce foame și ce cer.
0: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
2: Cause every time I listen to it, I just get lounge.

Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Cheer.
1: Lounge night.
2: Something new on Lounge Avenue.

0: Big shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
1: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Lounge Night.

Ceva liniștitor cu Petru.